0: تابعونا على x.com/nugumfr. انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: اه والله يا جماعة، عارفين لما الواحد يبقى يطلع حظه كده very unrelatable، احنا مش فاهمين اصلا الحظ ده جه منين، هو فين، ليه، ملوش علاقة بيا اصلا، ايه اللي حصل. هو ده بالظبط الاحساس. ماشي، ممكن حرف اليه مين بقى ده؟ صباح الخير يا ندى. اوكي ماشي، برافو برافو انك صبحت الاول. تعال نشوف حرف اليه هيقول لك ايه يا ترى. نشوف حرف اليه، نحطه في عجلة الحظ ونشوف. اوكي

0: الو
1: ايوه
0: 64
2: اشمعنى؟ مش فاهمك.
1: بلاش الكلام الكبير ده.
2: ايه ده ومين ده؟
3: بس خلاص
4: نجوم فهم
5: على كيفك.